Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Եթերում է Հայկ Եղեցուցային ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հեռաձայնել 94196969 թվին։ Այսօր կիրակի մայիսի 24-ն է, աշնան նախավերջին կիրակին, իրապես տերյանական աշտուն, բնորոշ աշուն է, աշուն է, մշուշ, տերևները դանդաղ, պաղ միապաղաղ տապվում են թաց գետին։ Այսօր առաքյալների վրա Սուրբ Հոգուիչման հիշատակության տոնն է, որ տեղի է ունեցել Սուրբ Հարության 50-րդ օրը, այդ պատճառով էլ հոգեգալուստը միշտ տոնում են Զատիկից 50 օր հետո և կոչվում է այն հոգեգալուստ կամ Պենտեկոստը։ Մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին Հանրապետության հռչակման օրն է։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայ ժողովուրդը վերականգնեց իր անկախ պետականությունը։ Երկար դարերի պետականության կորստից հետո այսօրը կապված է նաև Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի և Հարակիլիսիայի հերոսամարտերի հաղթանակների հետ, որոնք փրկեցին մեր ազգի գոյությունը։ Մայիսի 28-ը խորհրդանշում է անկախություն, ազգային արժանապատվություն, պայքար և հաղթանակ, միասնականություն և հայրենասիրություն։ Իսկ մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հորկիրակնորյա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, հոգեգալուստ, ինչ է այն, Սարդարապատի զանգերը և հայոց սրբազան քաջերի պատգամը։ Պատասխանում ենք ձեր հարցերին հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերն ու կառուցվածքը։ Մշակութային ժամ, զանգի խորհուրդը և անշուշտ խոհափիլիսոփայական պատմություններ։ Հիշեցնենք, որ վերոշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ Եկեղեցու ձայն ռադիոժամից ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Արթուր Կասաբյանը և անձս Մարինա Ավակյանը։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, եկեք անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, իսկ ձեզ մաղթենք հաճելի ունկնդրություն։ Հաղորդում ենք լուրեր, լուրերը սկսենք Մար Աթոր տեղեկատվական համակարգից։ Մար Աթոր Սուրբ Էջմիածնում այժմ տեղի է ունենում եպիսկոպոսական ձեռնադրություն և օծում, ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Այսօր եպիսկոպոսականը օրհնման կարժանանան Մար Աթորի 4 վարդապետները։ Եպիսկոպոսական աստիճան կշնորհվի Գեղարքունյաս թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնոր տեր Իսահակ վարդապետ Պողոսյանին, Մասյացոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ տեր Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանին, Լուսարարապետ հոգեշնոր Անանիա վարդապետ Ծատուրյանին և Քարոշչական կենտրոնի տնորեն տեր հոգեշնոր տեր Զաքարիա վարդապետ Բաղումյանին։ Մար Աթոր Սուրբ Էջմիածնից հոգևոր գերագույն խորհուրդը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը խորապես մտահոգված է Հայաստանի Հանրապետության առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին քարոզարշավի ընթացքում քարոշչական անընդունելի միջոցների, այդ թվում բռնաճնշումների, ոչ իրավաչափ ուժի կիրառման առնչությամբ տեղ գտնող թշնամանքի և ատելության խոսույթը, անվայելուչ և անպարկեշտ բառապաշարը միմյան պարակտում և առավել բևեռացնում է մեր հասարակությանը, ժողովրդի մեջ առաջ բերելով ընդվզում, հիասթափություն և նոր լարվածություն, նաև լրջագույն սպառնալիքները ստեղծելով հայոց պետականության համար։ Անթույլատրելի և դատապարտելի ենք նկատում հանուն քաղաքական սեփական նկարտումների, եկեղեցու և եկեղեցականության թիրախավորման քայլերը, ինչպես և հայոց եկեղեցին քաղաքական գործընթացների մեջ արհեստականորեն ներքաշելու փորձը։ Փոխարենը Մար Աթոր Սուրբ Էջմիածինը Եվրոմիության խորհրդից ակնկալում է հստակ գնահատականներ Հայաստանում հայոց եկեղեցու դեմ
իշխանությունների սանձազերծած արշավի, պետական լծակների բացահայտ գործադրմամբ շարունակաբար դրվող արգելքների և սահմանափակումների առնչությամբ, որոնք ուղղակի խոչընդոտներ են հարուցում եկեղեցու հոգեխնամ առաքելության մեջ, հասցեական արձագանքի են կարոտ անօրինական այնպիսի գործողությունները, ինչպիսիքն են հարկադրանքի միջոցներով և սպառնալիքներով եկեղեցականների վրա ներազդելու մի շարք հոգևորականների նկատմամբ ապօրինի քրեական վարույթներ նախաձեռնելու, եկեղեցական կանոնակարգից շեղված հոգևորականներին խրախուսելու, առանձին քահանաների հետ ապօրինի աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու, իսկ կարգալույցներին պետական հովանավորությամբ հոգևոր ծառայության նշանակելու դատապարտելի դեպքերը, որոնք ուղղակիորեն ոտնահարում են ինչպես հայաստանյանց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, այնպես և մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները։ Միջազգային պատկան կառույցների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների արդարամիտ արձագանքին են սպասում աշխարհասփյուռ հայոց եկեղեցու ինքնակառավարմանը միջամտելու իշխող քաղաքական ուժի հակաիրավական գործողությունները և հատկապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում եկեղեցու ազգընտիր հայրապետի գահնկեցության ճանապարով եկեղեցու, այսպես ասած, չակերտավոր բարենորոգման մասին արձանագրված հավակնությունները, մի քայլ, որ ևս հակականունական է և հակաօրինական։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հարկ է նկատում վերստին արձանագրել, որ եկեղեցուց և եկեղեցական իրավասու մարմիններից դուրս որևէ կառույց, անգամ պետական ու քաղաքական իշխանությամբ օժտված, չի կարող իրականացնել եկեղեցական կյանքի բարենորոգումը։ Ընտրությունների արդյունքում ժողովրդի շնորհած վստահության քվեն բացառապես կարող է օգտագործվել պետական ինքնիշխանությունը ամրապնդելու, երկրի սահմանների անձեռն մեխնելությունը ապահովելու, ազգային ինքնությունը զորացնելու և հանրային համերաշխությունը վերականգնելու համար։ Հայոց պետությունը իր ազգակերտ առաքելությամբ բոլոր ժամանակներում եղել է ամուր պատվարը մեր ինքնության, խարիսխը մեր հարատևության։ Հայոց անկախ պետականությունը պետք է խոհեմությամբ, նվիրումով և նախանձախնդրությամբ փայփայել և արկածախնդրություններով երբևէ վտանգի չենթարկել, թող եկնավոր Տերը մշտամնա իր օրհնության ներքո խաղաղության և անվտանգության մեջ պահի երկիրը հայոց, իր լույս պատվիրաններով համայն հայ ժողովրդին առաջնորդի միմյան աստվածահաճո, հայրենաշեն և ազգօգուտ շավիղներով։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք հոգևոր գերագույն խորհրդի հայտարարությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը շնորհավորական ուղեր է հղել վրաց ուղափար եկեղեցու նորընտիր պետ համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Շիո III-ին։ Վեհապար հայրապետի շնորհավորական նամակում մասնավորապես ասվում է. «Ձեր ընտրությունը վառ վկայություն է վրաց եկեղեցուն ու ժողովրդին բերած ձեր տարիների նվիրյալ սպասավորության. Մեր աղոթքն է, որ ամենակալտերն իր առաջնորդներով մշտապես զորավիկ լինի ձեզ հայրապետական բարձր առաքելության մեջ, խաղաղության և օրհնության շավիղներով առաջնորդելու բարեպաշտ վրաց ժողովրդին»։ Ամենայն Վրաստանի կաթողիկոս է ընտրվել 57-ամյա մետրոպոլիտ Շիոն, նա ծնվել է 1969 թվականին Թբիլիսում։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլա III-ը մահացել է մարտի 17-ին 93 տարեկանում, նա այս պաշտոնը զբաղեցրել է 48 տարի, ամենաերկար ժամանակահատվածն է վրաց ուղափար եկեղեցու պատմության մեջ։
Մայիսի 18-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը այցելել է Տնային կալանքի տակ ապօրինաբար գտնվող ազգային բարերար Տիար Սամվել Կարապետյանին։ Նորին սրբությունը մեծանուն հայորդում բերեց Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունը և բարեմաղթեց տոկունությամբ և հավատով դիմագրավելու առկա դժվարություններն ու փորձությունները։ Նաև վստահություն հայտնեց, որ հակառակ այս նեղություններին Տիար Սամվել Կարապետյանը հուսահատությամբ չպիտի տառապի հարյանասեր ու եկեղեցի բնորոշ ոգով պիտի շարունակի ազգօգուտ իր ծանրակշիր ներդրումը բերել հանուն հայրենիքի և աշխարհասփյուռ հայոց կյանքի պայծառության։ Հայաստանը և մեր թշնամին հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք ընտրություններից հետո, երբ հանրակրվեի միջոցով կփոխվի ճակերտների մեջ սահմանադրությունը և կվերածվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները, կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր, հայտարարել է Անկարայում Ադրբեջանի դեսպան Ռաշադ Մամեդովը, թուրքական հեղինակավոր Գումբուրլետ թերթին տրված հարցազրույցում։ Դեսպանի խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան վարում են փող համաձայնեցված քաղաքականություն և Հայաստան, Թուրքիա ու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները ընթանում են զուգահեռաբար, գրել է Ռադար Արմենիան։ Աշխարհը և Հայաստանը։ Մեծ Տանգելիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը Վատիկանում հանդիպել է Հռոմի պապ Լեո 4-ի հետ։ Հռոմի Լեոն 4-րդ պապը և Արամ կաթողիկոսը Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում գլխավորել են հերթական հրապարակային ընդհանուր ունկդրությունը։ Հռոմի պապը հատուկ ողջունի խոսք է ուղարկել Արամ Առաջին վեհապար հայրապետին, որն այս առիթով ևս կենտրոնական ամբիոնին էր Հռոմի պապի կողքին։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Արամ Առաջին հայ առաքելական եկեղեցու Կիլիկիո կաթողիկոսը այս եղբայրական այցը կարևոր առիթ է ամրապնդելու կապերը, որոնք արդեն գոյություն ունեն մեր մեջ, մինչ մոտենանք մեր եկեղեցիների լիակատար միությանը, ասել է Հռոմի պապը։ Նա առաջարկել է աղոթել Լիբանանի և Միջին Արևելքի խաղաղության համար։ Նա նաև անդրադարձ է կատարել հայկական եկեղեցիների և պատմական կոթողունների պահպանության հարցին, ընդգծելով, որ այն պետք է իրականացվի միջազգային օրենքներին համապատասխան։ Վեհապար հայրապետը շեշտել է Արցախի հայության վերադարձի իրավունքը միջազգային երաշխավորությամբ։ Նաև Բաքվում կալանավորված Արցախի ղեկավարների շուտափույթ ազատարձակման անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, որ Բաքվի դատարանը Ռուբեն Վարդայանին դատապարտել է 20 տարվա ազատազրկման։ Լեռնային Ղարաբաղ

Անու Դավիթ Իշխանյանը։ Իրավաբանների միջազգային հանձնաժողովը ծավալուն զեկուց է հրապարակել Ադրբեջանում արդարադատության համակարգի խնդիրների վերաբերյալ, որտեղ ասվում է, որ Բաքվում հայերի դատավարությունները չեն համապատասխանում արդարադատականությունների պահանջներին։ Աշխարհի տարբեր երկրներից մի խումբ հայտնի իրավապաշտպաններ, հայտնի գործարար և բարերար Ռուբեն Վարդանյանին, որ այժմ Բաքվի բանտում է, առաջադրել են Վացլավ Հավելի անվան մարդու իրավունքների 2026 թվականի մրցանակին։ Թեկնածություն առաջադրվել է հիմք ընդունելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Ռուբեն Վարդանյանի գործունեության և մարդասիրական նախաձեռնություններով։ Ճգնաժամ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև։ Ազատություն ռադիոկայանը հայտնում է, որ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը հայտարարել է, Մոսկվան չի կարող լռություն մատնել Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նկատմամբ բարում է ոչ բարեկամական քաղաքականություն, օգտվելով այս հնարավորություններից, որ մեր երկիրը տրամադրում է օրինակ իրենց էժան գազ, իսկ Արևմուտքը փորձում է Հայաստանին ներքաշել սխալ տրամաբանության մեջ, արտաքին գործերի նախարար Լավրովի խոսքն է։ Արևմուտքը փորձում է պարակտել մեր դաշնակիցներին, առաջին հերթին սկսելով մեր հարևաններից, ինչպես դա արվեց Վրաստանի Մոլդովայի, ինչպես հիմա արվում է Ուկրաինայի, և այժմ էլ փորձում են Հայաստանին ներքաշել այս սխալ տրամաբանության մեջ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, ելույթ ունենալով արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության խորհրդի ամբիոնում։ Ռուսաստանին հնարավորին ավելի ցավ են ուզում պատճառել, շարունակել է նա։ Իսկ այժմ լուրեր առաջնորդանից, առաջնորդը Ավստրալիա և Նոր Զելանդիա, առաջնորդը մասնակցեցավ Վիկտորիայի քրիստոնյական համայնքներու հանդիպմանը։ Մայիս 20-ին Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան ընդառաջելով Վիկտորիայի նահանգապետուհի հրավերին Մելբուրնի մեջ մասնակցեցավ քրիստոնյական համայնքներու առաջնորդներու և ներկայացուցիչներու 2026 թվականի պաշտոնական ճաշկերույթին։ Առաջնորդ Սրբազան հայրը նախագահեց Կալվածոց հանձնախումբի անդամական և թեմական պատգամավորական ընդհանուր ժողովներուն։ Շաբաթ 16 մայիս 2026-ի Նոյնտվորտվիլ Սուրբ Երրորդյուն եկեղեցու մեջ առաջնորդ Սրբազան հոր ղեկավարությամբ նախագահեց թեմիս Կալվածոց հանձնախմբի անդամական ընդհանուր ժողովին, որու ընթացքին կատարվեցավ քննարկում Սույն հանձնախմբի վարչության միամյա գործունեության։ Ճաշի դատարան ետքը տեղի ունեցավ թեմական պատգամավորական ընդհանուր ժողով Սրբազան հոր նախագահությամբ, որուն մասնակցեցավ 31 իրավասու ձայնով պատգամավորներ և 9 հրավիրյալներ։ Ժողովը լսեց Սրբազան հոր թեմական խորհրդին, Կալվածոց հանձնախմբին, Սիդնեյի և Մելբուրնու երիտասարդաց 3 միությանը, Հայ համայնքի բարեկեցության կենտրոնին և Մելբուրնի Ակինյան վարժարանի միամյա գործունեությանը տեղեկագրերը և կատարեց անօրենց արժևորումը։ Եղան շինիչ առաջարկներ, բանաձևեր, հանձնախումբը ներկայացուցի տեղեկագիրը, ճշտելով առաջիկա տարվա կատարելիք աշխատանքները։ Տեղի ունեցավ թեմական ժողովի անդամներու ընտրություն, ընտրվեցավ հետևյալ 7 անդամները։ Այժմապատիվ Տերավետիս Քահանա Ամփարծումյան, Դիար Սարգիս Տեր-Պետրոսյան, Դիար Ստեփան Քրքաշարյան, Դիար Գևորգ Չապրազյան, Դիար Արմեն Բաղդասարյան, Զավեն Յաղրջյան և Իվան Օհանեսյան։ Սրբազան հայրը իր գոհնակությունը հայտնեց ժողովի ընթացքի վերաբերյալ, շնորհակալություն հայտնեց անցյալի թեմական խորհուրդների անդամներուն, բոլոր աշխատանք տանող անհատներուն և օրհնեց նորընտիր թեմականները, որոնց մաղթելով բեղմնավոր և արդյունաբեր աշխատանք։ Իսկ այժմ առողջապահական այս հետաքրքիր հեղեկատվությունը, էնդոկրինոլոգը նշել է շաքարախտի առաջին նշանները։ Շատերը հիվանդությունը անմիջապես չեն հայտնաբերում, քանի որ շաքարախտի տեսանելի ախտանիշները կարող են բացակայել վաղ փուլերում։ Այնուամենայնիվ, կան նշաններ, որոնց արժե ուշադրություն դարձնել,
ասել է էնդոկրինոլոգ Իրինա Լեկինան։

0: նա հիվանդության առաջին նշանները թվարկել է հետևյալը։ Մասնագետը բացատրել է, որ մարդը հաճախ չի կապում երկրորդ տիպի շաքարախտին բնորոշ ախտանիշները պաթոլոգիայի հետ, բայց ոմանք առկա են։ Խոսքը մշտական ծարավի և բերանի չորության, հաճախակի մի զարցակման, հատկապես գիշերները, քրոնիկ հոգնածության, ինչպես նաև վերքերի ոչ արագ լավացման հետ կապված խնդիրների մասին է։ Այնուամենայնիվ, քաշի և շաքարախտի ռիսկի միջև կապը հատուկ ուշադրության է արժանյանի, ընդգծել է նա։ Գիտնականները բացահայտել են շաքարախտի վտանգաները 7000 տարիքում։ Նաև նշել են, ավելորդ քաշը հաճախ քողարկում է հիվանդության իրական ախտանիշները և հետաձգում ախտորոշումը։ Հիվանդները բողոքում են շնչառության դժվարացումից, թուլությունից և ծարավի ուժեղացումից, սակայն այդ ախտանիշները վերագրում են ավելորդ քաշին, այլ ոչ թե հնարավոր չախտորոշված պաթոլոգիային։ Իսկ այժմ մի քանի հայտարարություններ։ Շաբաթ օրը մայիսի 30-ին հայ համայնքի անդամներին հրավիրում ենք Մաքարտուր հուշահամալիրի տարածքում նորակառուց հայկական գերեզմանի պաշտոնական բացմանը և օծման արարողությանը, օրհնության արարողության, երբ մայիսի 30-ին հատուկ փոխադրամիջոցներով առավոտյան Սիդնեյի Սուրբ Աղաչյուն եկեղեցու մոտից բասերը կգնան առավոտյան ժամը 9:30-ին, իսկ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու կողմից էլ նույնպես ժամը 9:30-ին։ Նրանք, ովքեր հետաքրքրված են, կարող են զանգահարել նաև Էլո Մկրտչյանի 0405-675-571 հեռախոսահամարին։ Եվ սիրելուն կնդիրներ, ունենք գեղեցիկ անակնկալ Սուրբ Ծնունդը հուլիսին, երբ է հուլիսի 11-ին շաբաթ օրը, խնդրում ենք հիշել այս օրը, որտև հայկական ուտելիքների և հրաշալի երաժշտության մի գեղեցիկ երեկո է սպասվում ձեզ, և նաև նկարչական արվեստի ցուցահանդես կազմակերպությամբ Արարատ մշակութային կենտրոնի հովանավորությամբ գերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի, բացման արարողությունը ուրբաթ հունիսի 12-ին երեկոյան ժամը 7-ին ցուցահանդեսը բաց պիտի լինի նաև շաբաթ և կիրակի օրերը, հունիսի 13 և 14-ին։ Հրավիրված է հայ արվեստասեր հասարակությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ գեղեցու ձայն ռադիոժամից։ Իսկ այժմ կհերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է գերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը, եկեք լսենք։
1: Երորդության ուղված աղոթքները ընթերցվին, երեք երորդության անձերի հարաբանության աղոթքից ամեն մեկից առաջ մեկ հատված, ուրեմն կընթերցեմ առաջին հատվածը ուղված հայ Աստուծով, ամենակար Աստված, անսկիզբ և անհասանելի հայ, որ դու խոսքովդ ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը և բոլոր արարածները, և մարդու նկատմամբ քո անչափելի սիրույթ պատճառով ըրգեցիր միածին որդին մեզ Ադամի անեծ կես բրկելու համար, ան Սուրբ Հոգիով մարնացավ Արարատ հույս Մարիամեն և ազատեց մեզ մեղքի բերել, ան մեզ բրկեց սատանայի ծառայությունեն և մեզ իստորվեցուց ամենասուրբ երորդությանը աղոտ մատուցել և մեղկերու թողություն խնդրել, հարուտերեն ետ զանազան նշաններով 40 օր երևեցավ աշակերտներու հավատքի հաստատության համար, և իր հարության 40-րդ օրը օրբեց աշակերտները անոնց տալով առաքինության կատարյալ շրոգները, անոնց միտքը բացավ հասկնալու հիմքերը և պատվիրեց Երուսաղեմի մեջը սպասել Աստվածային կոստումին և հոր ավելիսին։ Հրչին հարության 50-րդ օրը լրգեցի քուրեակից ու փարակից Սուրբ Հոգին, որ հրեհեր լեզուներով երևեցավ և առաքյալներու դասերը լեզուց ամենարատ շրոխներով։ Լսեմ մեզի մեծ պենտեկոստեի այս օրը, երբ դուք հոգիդ ընկեցի ստորիններու մեջ, և երբ հավատքով կդիմեն քեզի, ու սրբությանը բարձուկ դերեն նաև քո ժողովրդից, որոնք կանգնած են առջևը եւ կանգնավեն քո մեծ ողորմությունը։ Ուղարկե այսօր Սուրբ Հոգու շնորհները քո տաճարը եւ բոլ հավատացյալներու մեջ, այնպես ինչպես ուղարկեցին Ձայն Վերնատուն առաքյալներու մեջ, որոն համար կբարավորեն քեզ, բարելավեն մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, եւ ամբողջ սրտով կաղաչեն քեզի քաղցրության նաև մեզի, գտության եւ օրհնության միջե քեզի ապագինացներս, տարապածներս ու դատապարտվածներս, շրջե բազարգին կողմեն բարձված մեր հոգիներուն գերությունը եւ կանգնեցուր ինկացներս ու գործվածներս, մարդասերներ, տես ծառաներու խորարությունը եւ թողություն տուր մեր բոլոր հանցանքներում, թեպետ եւ մեղանչեցին, բայց հույսով քո ողորմությանը, որ այս օրերում եղավ, կհայցեն քեզ մեր, սրբե մեզ մեր մեղքերու գաղտնիքներեն, բրկե մեզ դժնամիին դրդութենեն, եւ մեր կյանքը ամուր պահեն բանսարգվի չարահնար որոգայքներու դեմ։ Խաղաղության հեշտագին հասնել ես եւ արժանացուր մեզ խոստովանության եւ ապաշխարության դառնալ դեպի քեզ նախքան մեր վարճանը, Սուրբ Հոգի ընդունելության տաճար դարձուր բոլորիս Սուրբ առաքյալներուն հետ, եւ մեր անունները անոնց հետ միասին կյանքի գիրքին մեջ գրել, որովհետեւ քուրն է ողորմությունը եւ քեզի միածին որ բույն եւ Սուրբ Հոգուն կվերարակեն պար, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյալս հավիտելիս, ամեն։

գեղեցիկ շարականեր նին իջավ եւ շաունակ ենք մեր հայտագիրը ցանոթանանք հայ առաքելական եկեղեցու պատմությանը ինչ է հոգեգալուստ ինչպես ասեցինք առաքյալների վրա Սուրբ հոգու իջման հիշատակության տոնն է որը տեղի ունեցել Սուրբ հարության 53-րդ օրը 50 ուրեմն երբ է տեղի ունեցել եւ ինչ պարագաներում կատարվեց այս կարեւորագույն դեպքը Հիսուսի համբարձումից 10 օր հետո Զատկին հաջորդող 53-րդ օրը հրեական Պենթեկոստե կոչված տոնին հաջորդող Կիրակի օրը Պենթեկոստե նշանակում է 53-րդ օր այսպես էր կոչում հրեական այն տոնը որը գալիս էր Զատկից Պասեքից 50 օր հետո սա հին կտակարանի մեջ հայտնի էր տոն 7-րդաց եւ որովհետեւ հոգեգալուստն էլ տեղի ունեցավ Քրիստոսի հարությունից 50 օր հետո ուստի Պենտեկոստե բառը սկսեց գործածվել նաեւ հոգեգալուստի համար հոգեգալուստյան դրվագը ուր ասվում է որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան նրանք հավանաբար այն 120 անձիկ առաջին քրիստոնյաները ամեկն էլ միասին հավաքված էին վերնատանը, հանկարծ երկնքից մի ձայն հնչեց, գրակի նման լեզուններ երևացին, որոնք իջան նրանց յուրաքանչյուրի վրա և ամեկն էլ լցվեցին Սուրբ Հոգով և սկսեցին խոսել տարբեր լեզուններով, ինչպես հոգին նրանց խոսել էր տալիս, և այս ուժգին ձայնը լսելի եղավ, և Բազմություն կարև խառնվեց վերնատան շուրջը, ապշեցին տեսնելով առաքյալներին, որոնք խոսում էին իրենց հետ տարբեր իրենց լեզուններով։ Հռոմից եկածները, որոնք շփոթված հարցում էին իրար, թե ինչ է սա նշանակում, իսկ ոմանք էլ ծաղրում էին ասելով, թե նրանք գինովացած են, սակայն առաքյալները գինովցած չէին, այլ լցված էին նոր կյանքով և նոր մտածումներով, որոնցով աստվածային էին և աստծուց էին եկել։ Աստվածաշնչյան այս հատվածում նշվում են, որ տարբեր երկրների անուններ, որտեղից եկածները զարմանում էին յուրաքանչյուրին իր հարազատ լեզուն լսելով։ Հիշատակած տեղ անունների թվում էր նաև Միջագետքը, Հրեաստանը և Գամիրքը։ Եկեղեցական Սուրբ Հայրերից Տերտուղիանոսն ու Օգոստիանոսը պնդում են, որ ավելի ճիշտ կլինի Հրեաստան բառը փոխարինել Հայաստան բառով, քանի որ ավելի տրամաբանական է, որ օտար երկրների շարքում նշված լինի Հայաստանը, բացի այդ աշխարհագրական առումով Միջագետքի և Գամիրը գտնվում է մեջտեղ ներգտնվում Հայաստանը, հետևաբար այս նշանավոր իրադարձությանը ականատես են եղել նաև հայերը, հայ առաքելական եկեղեցում հոգեգալստյան շարականներից են առաքել աղավնու կամ Սուրբ Հոգին աղավնու տեսքով իջել է Հիսուս Քրիստոսի մկրտության ժամանակ և երրորդությունն անբաժանելի շարականները, որոնք երկվում են առավոտյան ժամերգության մեջ։ Քրիստոնական եկեղեցու շնորհիվ վարդապետությունը կապված Սուրբ Հոգու հետ, ըստ այդ վարդապետության, յուրաքանչյուր առաքինություն աստվածային պարգև է, որը տրվում է հավատացյալին Սուրբ Հոգուց, և որևէ առաքինության վերագրումը սեփական անձին և ոչ թե Աստծուն հպարտության տանող մեծ մեղք է։ Հետևաբար, հոգեգալստի հիշատակում նաև կոչ է յուրաքանչյուր հավատացյալին հպարտությունից խուսափել և աստվածային շնորներով միայն բարի գործել։ Իսկ երկու շաբթից սկսում է եղյական պահքը։ Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից սահմանված տարվա 4 եղանակի պահքերից սա ամառնամուտի շաբաթապահքն է, ինչպես մյուս եղանակների պահքերը, եղյական պահքը ևս եկեղեցական որևէ տոնի պատրաստություն չէ։ Ըստ ավանդության, եղյական է կոչվում միայն այն պատճառով, որ նախորդում է շաբաթապահքի հաջորդ կիրակի եղյամարգարեի հիշատակության տ
Անտոնին։ Այսօր հոգեգալիստի Անտոնին նաև շնորհավորում ենք Գալուստ, Մխիթար, Աղավնի, Սիրարփի անուն գրողներին անվանատոնախմբության օրն է։ Շնորհավորում ենք մաղթելով նրանց երջանիկ և ուրախ կյանք։

0: Սիրելին է, դուք լսեցիք Սարդարապատ երգը, խոսքը Պարուշ Սևակին է, երաժշտությունը Էդգար Հովանիսյանինը։ Այո, մայիսը եղել է, եւ կմնա մեր հաղթանակների ամիսը։ Վկա Վարդանան Սուրբ Պատերազմը, երբ մեզ փորձեցին կոտրել, բայց չկարողացան փոկել մեր հավատքից։ Վկա Սարդարապատը, որտեղ հավաքվեցին անսասան ու քաջ հայ զինվորը եւ դուրս շպրտեց անարգչնամուն մեր հողից, եւ իզուր չէ, որ մեծ Սևակը գրել է, երբ չի մնում ելք ու ճար, խնդերն են գտնում հնար, այսպես ծակեց արեքագեծ Սարդարապատի մարդը մեծ, բայց մենք չկանք, մենք միշտ կանք, մենք չհանգանք, դեր կգանք, եւ տան զանգ ահազանգը, որ մեր հոգու պարտ կտանք։ Այո, Հանրապետության օրն է մայիսի 28-ը, 1918 թվականին Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախության օրը խորհրդանշող ազգային Հայաստանի տոնն է, այն նշվում է մայիսի 28-ին։ 1918 թվականը մարդկության պատմության մեջ հայ ժողովրդի համար գուցե լիներ մահվան թվական, եթե Աստծո կամեցողությամբ սրբազան քաջերին տրված զորությամբ չկատարվեր, ինչպես հիմա ասում են, Սարդարապատի հրաշքը։ Մարդկության պատմության մեջ իր նախադեպը չունեցող 1915 թվականի ազգասպանությունից հետո 1918 թվականի հունվարի վերջին օգտվելով Կովկասյան ռազմաճակատում ստեղծված իրադրությունից, ռուսական զորքերը այդ ժամանակ հեռացել էին ճակատից, խախտելով երզնկայում կնքված զինադադարի պայմանագիրը, թուրքական զորքը սկսեց արշավել դեպի Անդրկովկաս, նպատակ ունենալով արևելահայությանը ևս բնաջնջել և պայմանները ստեղծելու մեծ Թուրանի թուրքական պետության կառուցման և պանթուրքական գաղափարախոսության իրագործման համար։ Առայսօր նույնն է 1918 թվականի մայիսի 21-ին թուրքական զորքը գրավում է Սարդարապատ կայարանը ու գյուղը, անմիջական սպառնալիք ստեղծելով Երևանի համար։ Հայկական զորամասերը, որոնք ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը եւ Կարսի մարզը գրեթե առանց դիմադրության թողել էին հակառակորդին, այլևս նահանջելու տեղ չունեին, նրանք կամ պետք է օրհասական մարտի բռնվեին հաղթելու վճռականությամբ, կամ հանձնեին թշնամուն իրենց պատմական հայրենիքի վերջին հողակտորը։ Ավարայրեն 15 տարի ետք Սարդարապատը հանդիսացավ մեր օրյա երկրորդ ավարայրը։ Արդարև 1918 թվականի մայիսյան օրերը հղի էին քաղաքական ռազմական անակնկալներով։ Թրկական բանակներու հառաչխաղացը կսեղմեր օղակը Հայաստանի սիրտը եղող հողաշերտին։ Ամենայն եւ Թիբլիսում նստած մեր դիվանագետ ղեկավարները կհրանգեին արի զգուշացում, որ Սուրբ Էջմիածնի սրբությունները, հոգևոր դասը եւ հայրապետը տեղափոխեն բյուրականի ամառանոցը եւ Երևանի նահանգը թողնել դիվանագիտական մարզանքներու կմահաճույքին։ Ամենայն հայոց Գևորգ 5-րդ հայրապետը, Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանցը եւ իրենց դասակիցները խոր ընդվզումով կմերժեն հայ քաղաքական դեմքերին եկած առաջարկը։ Երկունքի պահ կապրեր ամենայն հայոց հայրապետը, նրա աչքերը վառվում էին, ասեց կայծեր պիտի արձակեին։ Նա անհանգիստ աչուձախ քայլեց վանդակի մեջ առնված առյուծի պես։ Ուրեմն դուք արդեն որոշել եք թուրքերին հանձնել հայոց եկեղեցին մայր աթոռը, իսկ ույն վեհապարը կհրանգե իր գավազանակիր վարդապետին, իմ անունից ասացեք, որ հնչեցնեն բոլոր եկեղեցիների զանգերը, հայոց երկրին ու նրա առաքելական եկեղեցուն անագորույն վտանգ է սպառնում։ Այսպես է, որ ողանջեցին հայոց աշխարի բոլոր եկեղեցիներ ու զանգերը, Էջմիածնեն միջև Գայանե և Հրիպսիմե եկեղեցինները, միջև Երևան և ժողովրդային հորցանքը ողողեց մայր աթոռի շրջակայքը, ու վեհապարը կշրաունակե իր պատմական ճառը, Ոչ եւ ոչ, հազար անգամ ոչ։ Ես չեմ լքի մեր Սուրբ նախնիններից ավանդած մայրաթորը։ Ես չեմ հեռանա հայոց առաքելական եկեղեցու օջախից։ Եթե հայոց զինվորությունը ու ինքը հայ ժողովուրդը չեն կարողանար թշնամու առաջ խաղացումը կասեցնել, եթե ի զորու չեն լինի փրկելու մեր սրբությունները, ապա թող ես նահատակվեմ հենց այստեղ Շեմի վրա մայրաթորի, որի գահակալի պատիվն ունեմ մեր Սուրբ նախնիների արդար բարեխոսությամբ եւ Աստծո ողորմածությամբ։ Ահավասիկ, այս երկունքի ծնունդը եղավ Սարդարապատի հաղթական ճակատամարտը, համաժողովրդական, համահայկական, աներևակալի խիզախության ապացույց տվավ ամբողջ հայ ժողովուրդը, երբ արտասանեց իր պատմական ոչը։ Սարդարապատի հաղթանակը կպատկանի հայ ժողովրդին, իսկ ազգային հերոս Գևորգ կաթողիկոս ամենայն հայոցին։ Եվ ղողանջել են հայկական եկեղեցիները այդ զանգերը, առ այսօր երկնարակ այդ ղողանջները արձագանքում են ամեն հայի հոգում, ով գետ մեկ անգամ լինում է Սարդարապատի հուշահամալիրում, կանգ առնում մի պա, լսում ոսկեղնիկ ճարտարապետի Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծով կառուցված զանգաշտրակի զանգի ղողանջները, շունչ առնում սրբազան քաջերի շնչառությամբ եւ նայելով Արարատին, մտքի եւ հոգու աչքերով տեսնում է արծվակետ ու արծվենի հայացքով մեր սրբազան քաջերին ու զանգերի ղողանջների մեջ լսում նրանց պատգամը։ Հայրենիքը, հայրենիքը հանձնել չի կարելի, պիտի հաղթենք մենք, այդ ինձ ասաց Արարատը։ Նայեք ինչպես հպարտ է նայում մեզ Հայաստանի արքան, նա պատրաստում է մեր հաղթության տոնակատարությունը, և Աստված նրա հետ է։ Եկեք լսենք այդ զանգերը, զանգերն են զնգում Սարդարապատի, պղնձե զանգի նման է վարդի։ Ի վերջո, որն էր 1918 թվականի մայիսյան գոյամարտերի խորհուրդը։ Մենք հաղթեցինք, մենք ապրեցինք, մենք ազատագրեցինք հայրենասեր, հավատացյալ եւ միաբան, ու նորից ու նորից ուզում եմ կրկնել մեր մեծ Չարենցի իմաստուն այս տողերը, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը, քո հավաքական ուշի մեջ է։ Իսկ մենք պարտավոր ենք պահպանել 1918 թվականի մայիսյան գոյամարտերում շահած մեր հաղթանակը և Սարդարապատից մեր հաղթանակի բնորանից կրել ու կոպել Արցախի գոյամարտում և հայոց պետականության ճանապարհին։ Մենք ձերք ենք բերելու յուրաքանչյուր հաղթանակ, և մենք պարտավոր ենք պետականության մեծ ու խոր զգացում ունենալ, սիրել ու փայփայել մեր զավակների արյամ սրբագործված Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք պարտավոր ենք հավատարի մնալ հայոց սրբազան քաջերի հնավանդ պատգամին, նրանց բարձրաձայնված և Հայաստանի Հանրապետության նորօրյա ուխտին, սա Հայաստանն է և վերջ։ Բայց մենք չկանք, մենք միշտ կանք, մենք չհանգանք, դեր կգանք, և տան զանգը ասա ազանգը, և շնորհավորում եմ մայիսի 28-ը, եկեք աչքի լույսի պես պահենք մեր հայրենիքի ամեն միթիս հողը, ոչ մի ուշ չի կարող խափանել հայի ոգու թրիճկը, միայն թե ոգի ունենանք։
1: Պեջ միացնում հայր մերով սկսվում է

Այո, հարենիքները, ի՞նչ է կամովե խորթանշում հարենիքը, հարցրեց ուսուցիչը, մայրիկս ասաց մեկը, հայկական եռագույնը պատասխանեց մյուսը, եկեղեցին, խաչքարը, ծիրանը, հայրական տունը, ու էլի շատ-շատ պատասխաններ հնչեցին, սակայն երբեք չի մոռացվի նրանցից մեկի պատասխանը, շարքի վերջում էր նա նստում, ծույլ, բայց բարեհոգի ու ժպտերես ու ընկերասեր այս տղան։ Հայրենիքը վերջինիս պաշտպանության համար անմահացած զինվորն է, իմ եղբայրը, պատասխանեց նա, լրություն տրեց, համաձայն են բոլորը, էլ ոչ մի պատասխան չհնչեց, նրանք, ովքեր հայկի հետ ձերք էին բարձացրել, իջեցրեցին ձերքը, կարծես ասելով, մեր պատասխանը սխալ է։ Ուսուցիչն ափսոսանքով էր նայում իր աշակերտներին, նրանք գիտեին հայրենիքը խորհրդանշող մի նոր կերպար, փառք նրանց մեր հերոսներին, յուրաքանչյուրի անմահանալով միտիս հայրենիք կործանվեց։ Եվ պատասխանում ենք ձեր հարցերին, մեր ունկնդիրներից հարցնում են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերը եւ ընդհանրապես կառուցվածքը։ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ընդհանրական եկեղեցու անբաժանելի մասն է եւ աշխարհասփյուր հայ ժողովրդի մայր եկեղեցին։ Հայոց եկեղեցին պատկանում է հին արևելյան ուղափար եկեղեցիների ընտանիքին, հիմնադրված է առաջին դարում Հիսուս Քրիստոսի երկու առաքյալների՝ Սուրբ Թադևոսի եւ Սուրբ Բարթուղմեոսի քարոզությամբ։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ հաղորդության մեջ է՝ Ղպտի, Ասորի, Հնդիկ, Մալանկարա եւ Եթոպիական դավանակի եկեղեցիների հետ, ունենալով հավատքի նույն խոստովանությունը եւ ընդունելով 325 թվականին Նիկիայի, 381 թվականին Կոստանդինապոլսի եւ 431 թվականին Եփեսկոսի դիեզերական ժողովների որոշումները, 301 թվականին Հայաստանը դարձավ առաջին պետությունը, որ քրիստոնյությունը հրճակեց պետական կրոն, շնորհիվ համաքրիստոնյական Սուրբ Հայոց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի քարոզչության եւ Սուրբ Տրտատ արքայի հրովարտակի, Հայոց եկեղեցին դարեր շարունակ անաղարտ պահպանել է եւ սերնդեսերուտ փոխանցել ուղափար դավանանքը, հավատարի մնալով Տեր Հիսուս Քրիստոսի վարդապետությանը, առաքելական ավանդությանը եւ հոգեկիր ու Սուրբ Հայրերի ուսուցումներին։ Հայոց եկեղեցին մեկ է, քանի որ եկեղեցու հիմնադիրը Տեր Հիսուս Քրիստոս մեկ է, միավորելով ողջ ազգին։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ է, քանի որ Տեր Հիսուս Քրիստոս Սուրբ է։ Հայոց եկեղեցին առաքելական է, քանի որ անմիջականորեն հիմնվել է տիրոջ երկու առաքյալների քարոշչության արդյունքում, որոնք և ձեռնադրել են Հայոց առաջին եպիսկոպոսներին։ Հայոց եկեղեցին ուղափար է, քանի որ կրողն է Քրիստոսից առաքյալներին փոխանցված ճշմարիտ հավատքի։ Հայոց եկեղեցու գլուխը Հիսուս Քրիստոս է, իսկ ծայրագուն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ողջ հայության հոգևոր առաջնորդն է, թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում։ Հայոց եկեղեցու հոգևոր եւ վարչական կենտրոնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն է, հիմնադրված 301-ից 303 թվականներին վաղարշապատում, 17 դար շարունակ այն հավատարմորեն իրագործում է հոգեփրկչական եւ ազգապահպան իր առաքելությունը։ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցին աշխարհի բազմաթիվ երկրներում ունի եկեղեցական կառույցներ, թեմեր, պատվիրակություններ եւ համայնքներ։ Դարեր շարունակ պատմական դեպքերով պայմանավորված, մասնավորապես 19-րդ դարում 1915 թվականից մինչև 23 ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ցեղասպանությունից հետո տարբեր երկրներում ստեղծվել են հայկական համայնքներ եւ բնակչության աճին զուգահեռ հասունացել է եկեղեցի եւ դպրոց ունենալու պահանջը եւ դրանք հիմնադրելու անհրաժեշտությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջնորդությամբ հայոց եկեղեցու առաքելությունը իրականացվում է Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի նվիրապետական աթոռների, թեմերի, պատվիրակությունների, ծխերի, հավատացյալների աջակցությամբ։ Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին ունի վարչական հետևյալ կառուցվածքը. Կաթողիկոսություն ամենայն հայոց, Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածին, Կաթողիկոսություն Մեծիտան Կիլիկիո, Անտիլաս, Լիբանան, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքություն, Կոստանդինապոլսի հայոց պատրիարքություն, թեմական առաջնորդություններ եւ հայրապետական պատվիրակություններ, վանական միաբանություններ, համանքային ծխային հովություններ, հայոց եկեղեցու նվիրապետությունը ունի հոգևոր 3 հիմնական աստիճան՝ սարկավակ, քահանա եւ եպիսկոպոս։ Եվ սիրելիներ, իքանի այսպես հետաքրքիր խոսքեր ունեմ այսօր ձեզ համար, Աստված այսօր ասում է քեզ. Որդիս, դու շատ ես անհանգստանում, հիշիր, որ ինձ համար ոչինչ անհնարին չէ, դու գուցե դա չես տեսնում, բայց ի վերջո ամեն ինչ ստացվելու է, հավատք ունեցիր եւ դու կփրկվես։ Եվ Կարնեգինից այս խոսքը, մի վախեցեք ձեր ճշնամիներից, վախեցեք ձեր շողոքորդ բարեկամներից, եւ այս հետաքրքիր պատմությունը Մհեր Մկրտչյանի եւ Սիլվա Կապուտիկյանից։ Մի օր Մհեր Մկրտչյանը, գիտեք որ, հայտնի դերասան էր եւ ավելի ժողովուրդ իրեն ճանաչում էր Ֆրունզիկ անունով, ասում է. «Սիլվա ջան, հացը թխլել է, մի պոեմ եմ գրել, կուզեմ կարդալ»։ Ասում է. «Կարդա»։ Ֆրունզիկը շատ հուզված, անսովոր, լուրջը սկսում է կարդալ։ Պոեմում նկարագրված է լինում, թե ինչպես երկրաշարժի օրերին ամբողջ երկակնդի մարդիկ ձերք մեկնեցին աղետյալ հայ ժողովրդին, եկան օգնելու իրեն Վրաստանից, Ռուսաստանից, Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Անգլիայից, Ամերիկայից, Աֆրիկայից, Շրի Լանկայից, երբ կարդում վերջացնում է ու սպասողական հայացքով նայում Կապուտիկյանին, Կապուտիկյանն ասում է. «Ուրիշելով է կարդացել այս պոեմը»։ Ասում է. «Համոսահյանը»։ «Համոսահյանը իսկ ինչ ասեց նա»։ «Էդի ինչ լավ աշխարհագրություն գիտես»։ Հետաքրքիր է։ Եվ վերջի խոսքը կուզեմ ձեզ համար. Կարդալ ամեն բանի համար ժամանակ կա, ամեն ինչի ատենը կա, ու երկնքի տակ եղող ամեն բանի ժամանակը, ծնելու և մեռնելու ժամանակը, տնկելու և տնկված արմատեն խլելու ժամանակը, մեր ծնելու և բուժելու ժամանակը, քանդելու և կառուցանելու ժամանակը, լալալու և ծիծաղելու ժամանակը, հեծեցելու և ցատկոտելու ժամանակը, գրկելու և գրկեր հեռանալու ժամանակը, փնտրելու ժամանակը և կորսնցնելու ժամանակը, պահելու և նետելու ժամանակը, պատրելու և կարելու ժամանակը, լռելու և խոսելու ժամանակը, սիրելու ժամանակը և ատելու ժամանակը։ Այսպիսով, սիրելի ունկնդիրներ, մոտենում է մեր ռադիո ժամի ավարտը։ Մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայեկեղեցու ռադիո ժամից այս մեկ ժամը ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթուր Կասաբյանը և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր ու բարեհաճոխ շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շապատից, բարի գիշեր և խաղաղքուն, թող որ տիրոջ սերը, օրնությունը, ողորմությունը և շնորհքը մեզ բոլորիս հետ լինի։ Եվ վերջացնում եմ մայիսի 28-ով, մայիսի 28-ով ոչ միայն պատմական օր է, այլ հայ ժողովրդի վերածննդի, կամքի և հավատքի խորհրդանիշն է։ Բարին ընձեզ։